0: ကိုသာသုံးအောင်ရှေးလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးစေဘလုံးမှလည်းနားလည်းမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညှက်ထား secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ sound တွေတင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးရက်ကွယ်တန်းရွှေမီးလည်း sorry ဆောက်ကူဆိုင် VSC BMB အလားရှင်နေကုန်လုံး leave it in it
1: gib dich nicht an und weißt du nicht genau was du noch fühlst und was noch in deinem Herzen wohnt das ist nicht das Ende mit der Zeit wenn Dinge kommen für die sich das Weiterleben

ဆုံးတဲ့ထိဒီလမ်းကိုရောက်ခနေခဲ့သည်ညှော်လင်ထားခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေလည်းရောင်းနေလာတဲ့ဖူးပွင့်နေမဲ့ပန်းလိုပဲအားလုံးရှင်မလှမ်းချူစိတ်အနာကစိတ်ကကမဟုတ်အိမ်ပြန်ချင်